amanasi wo ye me nua bafo yam jinindi oyo nyamia osisani pasebre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbia biara ni ye endia sie opasi sa ye sebre emesie ye

me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asem aye nyame wo kama ye wo makonso hwe mo wa wadi wo na utumi dina ema ye di asem aye papa aso wa je me hu se wo yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye aye ye nyankopo di asem aye wati papa ko Hallelujah. Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wa shere.

Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame, nana yam prempe nyame nana. Wo sana wo fatasi ayu dinaye.

ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye eya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware.

toho ma me no mie no ni wo na ma yen so se amam frafo ati se ye yen so se ya se bidia ade ne si hu kwan se yen to bare ma ye hunyom ya beto no hunyom ni aka na ni onya ma kire se oyo nya me akwa si to nya me hunyom

Titi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye dia mo toso. Na ya mo ya. Onyi mi nyame ya, ebra wo shemo.

Ye, na ye kaso ye ana asechire no no ne waya me nyina chi ye mfa ne ye ampara.